0: دل صاف مراد حاصل کچرے والے دل میں باپ نہیں آتا اور سمے سے یاد کرو صرف گیان کے آدھار سے یاد نہیں کرو سنایا تھا گیان ہے بیج اور سنے ہے پانی صرف گیان سے جانا لیکن دل کے پیار کا انبھو نہیں کیا پیار سے باپ کو یاد نہیں کیا تو پریکٹیکل فل نہیں نکلتا ارتھات انبھو نہیں ہوتا انبھوی سوروپ ہے فل لیکن پانی نہیں دیتے تو سوکھا کرنا
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو ستیم شیوم سندرم ستیم شیوم سندرم